datelji kak, tem letam sklaje. Urala čedije, ho je kmona lakcija je. Palte ho pa je, de vehi kark ma je. Je ho je purb likhya ta tutra di pa je. Mat thodi sev gwa je. Mat thodi sev gwa je.